fa fe fe a fi si ti nyi si na le e kho nye lu bo si chona ben ma wa ka fuida.